Nejná je nikjani, puhri ne siimeny kiisikat. Ina tsaaki peskonani rakennoni, niin nainaa. Kaikki keimeny pe maateriaan ennettää.

wa ne si ki hatue kakini nakamona kuine seski majueque kuita sitte heque juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.